0: さっきは痛かったぜ。
1: 黙って人の部屋のドアを開けるからよ。親しき中にも礼儀ありってね。
0: 相変わらずお堅いことで峰富士子さん。
1: そう、お楽しみは仕事がうまくいったからよ、ルパン。

一回通訳して。うん、違う違う、また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ。いや違う、もう一回通訳して。違う違う、あれ、また忘れちゃった。